täyllä takua tee. Kun puua kännät ja rohaa kiroto. Kote koko nga fare, kakitea. Kote koko nga ngakau, te kitea. Norera, et